0: Und?
1: Das kommt.
2: Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt. Und kalt.